Nzua boye fa igualmo ne menia o mamu ra opin o soda unzime wa wa won fa ma me mete te yo foe menia ye pia la ye te te yo fo asiam so wa iti ya ma tem he kanu ye li ye te won ya le ye fa na ngurma ne ye fa ye butu ye fa igual ne tie ne anu anyanku so mo butu na tie nu ma ye wandi ye to ye fa ye menia ne ma ye sena wa ya ki wa ya ki ya won te kura tin wa fa we he afi ye kura tin ye ti e te yo fo e te de da oku in gramo in oswa o inu ala e wo e menia e te ni ye ye sa fi a o nye o di ele ye o iti ya ki ya won te ne muzin ye wa wo amo na fa ma ye so nzre ne ye fa kura fa sin wo wa josi kri ibo ye wonu o beti beki woni afoda mo e so